нашої партії потім є Гординеверін. І зморога гляде на око, како дай Богу творя очі своє. Бога тя баби з'єшки гіди туди ту. Чапату влавину лігнюна. 150 метрів самовлава й мала. Допеля га на свой трактор без дрива гіде долі. Полімірану капелицу. О, сандалі цілі лабіни, я самокраке. Йош пупи